olo to tonu uma lava la fiona pa ia le tua ol mela le ta to tele popole ia onio tanto popole tanto pole pole vale a ole ata ti fanga le to ina ole va na ta ti to tonu la fiona pa ia le tua ia fa la vela vi le se se awa winna ta to a le ala wa mato on fa to nu le ata ti fanga le to ina ia ata to fa sol solo atu ia le si fo I Ya lesi fo ifeisa le njua ili tausanga le nei lua ono, lua fitu, lua valu, lua iva. Matua ima tauntia le feisa le njua, le atato wa ngai antu iai, olo ita taatia umalava, ito tonua la fionga pa ia le njua. Ya pe a awa wina le tato, ya ile umpa le njua, ya te tonu, ole matua onga lofa pea ona. Malolo le temele nei, ya ai toi amanta ai fingole, vaya su fopo ona tua atu, ya a toi amanta ilia onga, ai fia awai lia onga lea. Lo wa wa winai ia le feisa le atua I to tonu le o le paneta le nei o le lau ele ele le atato wa ngai atua I lua fitu lua valu lua iva tol se fulu oka oka se matau tia o le atati fanga le toi ina le ta tia I to tonu o le fiongo pa ia le atua ai fa lave lave tato te le o wa wa wina matato wi loa a ia ai fa pete vi awai to tonu le tato wa onga le na ia fa so tai ia le Facebook page a matua fa ya onga ia ngafa tene tari ngafa ia me se foli tina ia fa mua mua ngafa ia na vala umale tato nu mela o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fitu tasi fa tasi lua io le tato nu mela na pe a fa pe te fia awai ia ile tato wa onga fa pea ona fa nga solo ia to e lua vaiaso pe to tasi le vaiaso ia ona fa nga solo leo le tato wa onga le na ola e mala mala mai ia ile feisa le tua ile si fa tau sanga o luma na ia tua ia le tua e tanga tangata sto ino o tona Trump a ele lua sole le dad ole vala winna le now Trump ele tua ah vala winna ele tua le tamalo ya le fatino u ma me ye tu tupu mali temi le ne ya ya te tonu ya wa ole tanto por galame le ne ja ya a ta tu fa so a ta tu ta ta le no ya masina musika fo ile le fa to fi le mu ai lo malili e me se fo to tonu ne ya tu nu o ka o ka e se ma se maluru a fa me ya le lo matu al matu nu ngai o I sa ta fa mai o ta se maruru Ota se maruru a, wale maruru a, melo matua, oko kai se maruru a. Ia le taimi o le tato o visa va zala lau nei, le taimi ia ua toe lua se ful malfa minunte ona jale o le intula iva, toe lua se ful malfa minunte ia ona jale o le intula iva. Ia tulunga te lue lue mea sasa mai, ia e faa fia fia atu le tato porkalame o le talofa famo, ia te oe I le intula o le taiao.